0: летний капріз. Штивілька Ена на Валі.
1: Hey, this is Ellen Langley. It's choosing Texas,
2: I can tell. Радіо Капріз. Врочина, сонце, море.
3: Полет є закон.